sekunjalo ke nganye umuntu ho bakithi sekunjalo ke wengene zakwethu sekunjalo yeyibo sokusila njalo belu kevukwa sikusile ngane kamama kwivukwa manje yayibakithi abavuka abantu.